hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija, to je Cibinjana Janka, porazila je tursku vojsku sultana Mehmeda II. Osvajača kod Beograda. Na današnji dan 1886. godine umro je dr. Đorđe Natošević, lekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu, nadzor svih srpskih škola u Austro-Ugarskoj i predsjednik Matice Srpske, a u drugom delu emisije čućete poduži podsjetnik na život i rad tog istaknutog pedagoga. I na današnji dan 1979. godine umro je Šandor Kočiš, mađarski fudbaler i reprezentativac. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, s koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Aleksandar Ilić, a pesma nosi naslov Ne daj se, generacijo.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcijonih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcijonom poduhvatu, kao i u predstojećim zadacima za našu emisiju, protonavesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, izjavio je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali financijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidovi i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisan je naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mjesto. Znači ima još dosta toga.
1: Novosvetoivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 miliona forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U Moraholmu je u toku zajednički folklorni kamp kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske, koji završava sutra.
3: Ove godine dve grupe, sad smo, mogu reći, prvi put tako radili da posebno, baš uspešno. Jako sam zadovoljan, ja već treći dan, već skoro svi su obišli koreografiju, veliki imaju malo komplikovaniju, ali ova srednja grupa tako brzo skontila sve i uradila da nevjerovatno. Srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole. Oni rade sa Zoricom, rukovodioca od Brojanice, i oni igraju igre iz Bujanovca. To je nova koreografija.
1: Rekao je za našu emisiju Perica Dunaj, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Banat. Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedjelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. Od 17 časova u porti svetinje za dobro raspoloženje pobrinut će se orkestar Radost iz Mohača. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, naredne nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
4: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Postao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Postao mi Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, to ima dosta matičnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine samo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Bile su to vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekle nedelje je bilo veoma mnogo raznih programa koji se vezuju za Srbe na jugoistoku Mađarske. Najviše je bilo raznih kampova za decu i to onih tradicionalnih, pa tako jedan takav bio je i veronaučni u Moraholomu, pa kamp balkanskih igara u organizaciji Doma narodnosti, gdje je prvi dan bio srpski, za koje su radili članovi kulturnog udruženja Banat, koji su učili zainteresovane srpskim plesom, a uveče napravili plesačnicu. Tu su i u organizovanju pomenutog udruženja razne dječji kampovi, dječji kamp protekle nedelje je bilo farbanje nameštaja. Tematski su ovogodišnji kampovi u desi jer se svi vezuju za domove, jer je to veoma važno. Nastavlja se inače i serija tradicionalnog kampa u Moraholomu koji organizuje KUD Banat iz Deske i KUD Brojanice, a ovaj kamp je važan da zajednički uvežbavaju koreografije, zajednički uče nove koreografije i naravno odmor i rekreacija u poznatoj banji u Gradiću. A u kraju inače se nastavlja serija raznih kampova i to na mnogim mestima. Najviše će biti u Segedinu u organizaciji Agore Univerzitetskog kulturnog centra grada. Pored tog sada je krenula i serija sportskih kampova i to u organizaciji raznih sportskih klubova, a pošto je leto, sad je najpopularniji kamp za plivanje i popularni su i vodeni sportski kampovi, kao što ih nazivaju, a to su za kenu i kajak. U poznatim letnjim slikarskim kolonijama i ove godine bit će odeljenja, kažu, za one koji od deca žele da nauče šta je to crtanje i da postanu možda i oni umetnici. Ovo je iz godina u godinu sve popularnije, a to je i zato jer na raznim izložbama izlože se i radovi dece, a tu možda se nađe i neki talenat koji će zaista nastaviti ovaj rad. Proteklo je već evo skoro više od polovine letnjeg odmora za ovu godinu, a na jugoistok Mađarske još uvijek ima mnogo i programa, a mnogo je i u porodičnom krugu sada kod bake, deke provesti slobodno vrijeme i u krugu porodice, otići na odmor i rekreaciju unutrašnju, a naravno i biće mnogo njih koji će i u budućem periodu ići u balkanske države na mora. A najvažnije je da vrijeme do početka školske godine, do septembra i u sljedeći periodu dobro i korisno provedu svi da bi onda sa puno energije krenuli na obaranje novih zadataka u školama.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 356. godine, pre nove ere, rođen je Aleksandar Makedonski, veliki vojskovođa i državnik antičkog doba. Ambiciozni mladi vladar obarao je hiljadugodišnja carstva, ali je i gradio i nove gradove koji su bili čudesan spoj grčke i istočnjačke kulture. Osvojio je Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do Indije. U novom carstvu treba da vlada grčki duh, govorio je Aleksandar. Zbog toga su njegovi podanici morali da uče grčki kao i da žive u novim gradovima sagrađenim po grčkom uzoru. Vojnici Aleksandrove armije pretvorili su se preko noći u učitelje, a vojni logori u središta grčke kulture. Aleksandar je umro u Vavilonu, ne navršivši ni 33 godine, ophrvan iznenadnom bolešću. Prvi srpski bukvar Inoke Save štampan je u Veneciji 1557. godine. Dugo se za njega nije znalo i prvi put je pomenut 1903. godine u katalogu Narodne biblioteke. Prvo izdanje bukvara imalo je dva lista, a drugo četiri. Posle azbuke, samoglasnika i slogova, nalaze se tekstovi za čitanje. Prvo izdanje prvog srpskog bukvara izgorelo je u Narodnoj biblioteci aprila 1941. godine i od njega je ostao samo prepis. Drugo izdanje čuva se u Narodnoj biblioteci Srbije. O autoru bukvara Inoki Savi zna se da je bio pisac 16. veka, monah manastira Dečani. Bukvar je štampao sa blagoslovom igumana Stefana. 22. jula 1812. godine u bici kod Salamanke u Španiji Napoleonove trupe porazila je britanska armija pod komandom vojvode od Wellingtona. Francusku vojsku predvodio je Napoleonov maršal Marmont. Mjesec dana kasnije pobednici su umarširali u Madrid, a već sljedeće godine u vrijeme Napoleonovog opšteg sloma prešli Pirineje i krenuli na Francusku. Porazom francuskih trupa, petogodišnji iscrpljujući rat na Pirinejima, priveden je kraju. Tek tada je Napoleon priznao da je njegova najveća greška bio pohod na Španiju. Prosvetni radnik i pedagoški pisac Đorđe Natošević umro je na današnji dan 1887. godine. Rođen je 1821. godine u Slankamenu. Gimnaziju je učio u Karlovcima i Segedinu, a zatim studirao pravo, filozofiju i medicinu. 1857. godine postavljen je za upravnika srpskih škola u Vojvodini. Jedan je od osnivača srpske učiteljske škole u Pakracu i Karlovcu, a njegovom zaslugom su osnovane i škole više devojačke škole u Novom Sadu, Pančevu i Somboru. Pored pedagoškog rada, Natošević se bavio i književnošću, a spada u red srpskih pisaca prosvetitelja. Pokrenuo je i izdavao Školski list i Dečje novine, Prijatelj srpske mladeži. Na današnji dan odigrao se značajan događaj u istoriji astronautike. 22. jula 1972. godine automatska svemirska sonda Venera 8 prva se u istoriji meko spustila na površinu planete Venere punih 10 minuta pre nego što je izgorela. Instrumenti sonde slali su na Zemlju razne podatke o zvezdi Danici, kako se još naziva planeta Venera.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 24. dan jula mjeseca, pa možemo reći da mic po mic, ali približavamo se i avgustu mjesecu, evo još nedjelju dana nas tačno odvaja od 8. mjeseca u ovoj godini. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i

0: Nestabilno vreme, naime, u zapadnim predelima preovladava umereno oblačno i suvo vreme, međutim, u srednjem i istočnom delu naše zemlje je oblačno sa mestimičnom kišom i grmljavinama, međutim, što se meteoroloških prilika tiče, izuzetno je prijatno, temperatura vazduha se kreće između 23 i 26 stepeni Celzijusovih. A što se nastavka tiče, prvog dana, možemo reći, posljednjeg julskog vikenda, je tako? Biće mnogo toplije i mnogo lepše vreme. Tokom dana preovladavaće umereno oblačno u centralnom delu i sunčano vreme, a padavina se očekuju u severno-istočnom delu naše zemlje. Temperatura vazduha će se kretati između mnogovišnjih 27 i 29 stepeni Celzijusovih, a što će se još toplije odnositi prema nama, to je nedelja, kada će živa u podeljku, odnosno živa u termometru, dostići i do 31. podeljka. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36, vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, a vaše mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Novom Svetom Ivanu nedavno završena hidroizolacija mesnog srpskog pravoslavnog hrama.
1: Prvo se obije malter sa spoljašnje i unutrašnje strane kako bi imali uvid gde se nalazi fuga između dve cigle. Zatim burgijom bušimo zid, prolačimo sajlu i zatim mašinski presecamo između dve cigle, znači po fugi isecamo zid po dužini. Zatim injektiramo lepak i nakucavamo šine koje se nastavljaju jedno u drugo i tako fizički odvajamo problematičnu zonu od temelja da vlaga ne ide gore ka zidu.
0: Deci iz Transilvanije, polaznicima tradicionalnog kampa u organizaciji Fonda za Sečuj, predstavljena srpska kultura i pravoslavlje.
2: Pričala sam prvo u porti, šta se sve nalazi, mislim ima dosta tih objekata, posle onako stvarno samo telegrafski u crkvi i ispričala sam ukratko da sečujkinje su tkale za nalonje pokrove i za svoju decu stihare.
0: Udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj u Lovri na Dunavu priredilo porodični dan.
3: Ovo je naš prvi lovački porodični dan. Materni svi krajeva od Medine do Bate, od Sent Andreje, Deske, Lovre, Srpskog Kovina, tu su naši članovi. Rado čekamo sve naše simpatizere. Kome je lov, blizak koji vole prirodu i koji čuvaju prirodu i hvala Bogu imamo par članova sad novi. I svi naše ljude očekivamo u naše udruženje kome se ovo sviđa.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacije iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije čućete i kraći razgovor sa bivšim učenicama Segedinske srpske škole o njihovom osnovnoškolskom obrazovanju i provedenim godinama u toj obrazovnoj ustanovi. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1802. godine rođen francuski pisac Aleksandar Dima, otac, jedan od začetnika feljtonističkog romana. Također na današnji dan 1828. godine rođena je Mina Karadžić, slikar i pesnik, ćerka Vuka Stefanovića Karadžića i supruga Alekse Vukomanovića. Na današnji dan 1947. godine rođen je Predrag Ejdus, pozorišni, filmski i TV glumac, bivši predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, upravnik Narodnog pozorišta i profesor Akademije umetnosti u Beogradu. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Dara Bubomara, a pesma nosi naslov Košava sa Dunava.

Odobrena sredstva u iznosu od 60 milijuna dinara namijenjena su za nastavak obnove stare kuhinje i izgradnju novih objekata u okviru manastirskog kompleksa, navodi se u saopštenju vlade. Ovim zaključkom vlada nastavlja da pruža podršku očuvanju kulturnog, duhovnog i historijskog nasljeđa Srbije, kao i unapređenju uslova za funkcionisanje jednog od najznačajnijih srpskih manastira. Predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je u januaru sa monahinjama manastira Žiča o obnovi manastira i formiranju posebnog savjetodavnog tela pod pokroviteljstvom predsjednika vlade, u čijem bi radu uzela učešće resorna ministarstva. Gradonačelnici četiri opštine na severu Kosova i Metohije sastali su se sa predstavnicima Kancelarije Evropske unije, koje je predvodila vršilac dužnosti šefa Kancelarije Evropske unije Eva Palatova, predstavnicima EULEX-a i ambasadorima država članica Evropske unije i informisali ih o institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad, kao i o rušenju objekata bez pravosnažnih sudskih odluka i bez odobrenja nadležnih opštinskih organa. Tokom sastanka razmatrani su ključni izazovi sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na severu Kosova i Metohije, sa posebnim osvrtom na odnos centralnih institucija prema opštinama, poštovanje zakonom utvrđenih nadležnosti lokalne samouprave i ostvarivanje prava građana, saopštila je Srpska lista. Gradonačelnici su ukazali da su u prethodnom periodu učestali jednostrani postupci koji otežavaju funkcionisanje opština i dovode u pitanje njihove zakonske nadležnosti. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije Demo Beriša i državni sekretar Rejhan Kurtović posjetili su radioteleviziju Vojvodine u Novom Sadu. Oni su se sastali sa zamjenicom generalnog direktora te medijske kuće Sanjom Jašarević-Kužić i urednicima televizijskog i radijskog programa na jezicima nacionalnih manjina. Ministar Beriša je naglasio da radioteleviziju Vojvodine i u međunarodnim susretima navodi kao primjer dobre prakse. Radio televizija Vojvodine je medijska kuća koja ispunjava sve zakonske obaveze u informisanju nacionalnih manjina na jezicima tih zajednica, izjavio je Beriša. On je također ukazao na potrebu za kadrovskim jačanjem u redakciji na romskom jeziku, a najavio je i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji će po njegovim riječima biti održani do kraja ove godine. Aviokompanija Air Serbia je u jednom danu prevezla 22.098 putnika, čime je ostvarila najbolji dnevni rezultat u svojoj istoriji i nadmašila prethodni rekord od više od 21.600 putnika, postavljen 1. avgusta prošle godine, saopšteno je iz kompanije. Kako je navedeno, rekord je ostvaren u ponedjeljak 20. jula. Generalni direktor Air Serbia Jiří Marek rekao je da je rekord potvrda snažne potražnje za letovima Air Serbia. Novi rekord ostvaren je u periodu pojačanog letnjeg saobraćaja, tokom kojeg Air Serbia beleži veliko interesovanje putnika na regionalnom, evropskom i interkontinentalnim linijama. Fudbaleri Partizana savladali su sinoć luksemburški Una Strassen rezultatom 4-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Ukoliko prođe dalje, Partizan će u trećem kolu igrati protiv pobednika meča Panevežis iz Litvanije i Tobol iz Kazahstana. U prvom meču u Litvaniji bilo je 1-1. A fudbaleri Vojvodine poraženi su sinoć od Ajaksa u Novom Sadu rezultatom 4-1 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš je za 7 dana u Amsterdamu.

0: Zec, lisica, jarevica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica.
1: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 24. jula 1783. godine, rođen je Simon Bolivar, južnoamerički revolucionar i nacionalni vođa, poreklom kreolac iz Karakasa. Rukovodio je borbama za nezavisnost španskih kolonija i njihovo nacionalno oformljenje. Kao član hunte u Venecueli putovao je u London, nabavio oružje i 1811. proglasio nezavisnost Venecuele. Oslobodio je Venecuelu, Ekvador, Panamu i Peru. Izabran je za predsjednika Kolumbije i Bolivije, koja je po njemu dobila ime. Ostvarenje njegove životne zamisli, osnivanje Federacije Južnoameričkih republika, kojoj bi on bio na čelu, omele su političko-ekonomske podvojenosti vladajućih klasa i otpor Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Zbog ispoljenih diktatorskih sklonosti bio je prisiljen da se povuče sa vlasti 1830. godine. Na današnji dan 1802. godine rođe je David de la Peletri, u književnosti poznat kao Aleksandar Dima, otac, najpopularniji pisac svoga vremena. Svoje prve književne radove, pesme i pozorišne komade Dima je počeo da stvara dok je radio kao pisar u kancelariji Vojvode Orleana. Književnu slavu Dima otac stekao je svojim istorijskim i avanturističkim romanima, među kojima su najpoznatiji Tri mušketara, Grof Monte Cristo, Kraljica Margo, 20 godina posle, Crna Lala i drugi. Dima je napisao prvu istorijsku dramu, Henri III i njegov dvor. Dima je umro 1870. godine. Na današnji dan, 1804. srpska potera predvođena Bimbašom, kasnije Vojvodom, Milenkom Stojkovićem uhvatila je i pogubila na Dunavskom ostrovu Ada Kale Dahije, Aganliju, Kuću Kaliju, Mulu Jusufa i Mehmeda Fočića, koji su prethodno sećom knezova zapalili iskru prvog srpskog ustanka. Vlasti u Istanbulu verovale su da su Srbi osvetom na Dahijama dobili zadovoljenje, ali su se ustanici pod vodstvom Karađorđa sukobili 1805. sa sultanovom vojskom. 24. jula 1828. godine u Beču je rođena Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i pesnikinja, ćerka Vuka Karadžića i supruga Alekse Vukomanovića, prvog profesora književnosti na liceju u Beogradu. Mina Karadžić je naslikala 50-ak portreta, prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila ih 1854. godine u Berlinu sa predgovorom Jakoba Grima. Mina Karadžić je objavila svoje uspomene na Branka Radičevića i zabeleške sa puta po Srbiji 1850. godine. Umrla je u Beču 1894. godine. Na današnji dan 1828. godine rođen je Nikolaj Gavrilović Černiševski, ruski književni kritičar, pisac i revolucionar. Zbog propagiranja ideja seljačke revolucije i utopijskog socijalizma, Černiševski je osuđen i prognan u Sibir. Polazeći od Feuerbachove i Hegelove filozofije, izradio je svoje originalne poglede na umetnost i književnost. Stvorio je estetski sistem u kome insistira na društvenoj ulozi književnosti, ne zanemarujući umetničku analizu književnih dela. U romanu Šta da se radi vatreno je propagirao socijalističko-utopijske poglede o braku, porodici, emancipaciji žene. 24. jula 1854. godine rođen je u Beču Konstantin Josif Jiriček, češki historičar i filolog. Pod uticajem Đure Danečića proučavao je istoriju slovenskih naroda. Uz Ruvarca Stojana Novakovića i Radonjića bio je jedan od začetnika srpske historiografije. Pored istorije Srba ostavio je iza sebe i više radova iz istorije Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Također se bavio proučavanjem kulturne i književne istorije Dubrovnika. Na današnji dan, 24. jula 1906. godine, umro je srpski pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najistaknutijih realista u srpskoj književnosti. Pisao je duhovite pripovetke iz provincijskog života, u kojoj je našao starinsku atmosferu, poetsku nežnost, humorističke zaplete, a pod naslovom iz knjiga starostavnih izdao je poetizovane pripovetke iz narodne istorije. Ostale njegova dela su drame Ivkova slava, Zona Zamfirova, romani Pop Ćira i Pop Spira, Vukadin, politička satira, Luminacija na selu.

I dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovog popodneva od 2 sa vama su bili dežurni ton majstor Jano Šegadiš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, a tada ćemo se družiti kroz emisiju Poželjama. Želimo vam lep i prijatan popodnevni užitak, prijatno veče i srećan početak posljednjeg julskog vikenda. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.